тарихты, үрп-адатыбызды, ырларыбызды, ең башкысы кыргыздын рухун, кыргыздын духун өчүрбөй Анкарада алып жүргөнүңүздөргө чоң сыймык, таазим. Ушул майрам кут болсун, ушул саамалыкты мындан ары да улай берели деп айтты.

Ал эми иш-чарага Кыргыз Республикасынын элчилигинин атынан консул Чыңгыз Амдрахманов баштаган элчилик кызматкерлери дагы катышып ыраазычылыктарын билдиришти.

0: Мурдагы Прарамаузда ыргесени көркүнө чыгарган Ысык Ата райондук маданият үйүнүн көркөм жетекчиси Алдашев Акматбек Эрмекбаевич мырза менен болгон маегибизге орун бергенбиз. Азыр анын уландысын угуп алалы.
1: Анкарадан ары 90 километрде ары жакта айылда дагы Алымбек деген абабыз жашайт экен. Ал абабыз ошо жакта 10 жылдан бери иштеп келе жаттыр. Мен абабыз телефон аркылуу келип шишкебек жеп кеткиле, конок болуп кеткиле дегенден жолдун ырактыгына карабай ошол конушуна барып келдик. Биз өз жакта айылдарды элестетип бардым мен. Жок, айыл эмес, алардын айылы эле биздин шаарга окшош экен. Таптазалыгы, жолдун кенендиги, жолдор асфальт. Ошону менен бирге 2 кабат, 3 кабат үйлөр, ошо жайлоо барсак да жайлоодо 2 кабат үйлөр түшкөн экен. Өзүнчө бир 100 түтүндөй айыл бар экен ошо жашаган, айтып берди. Аярда дагы той тамашалар болуп турат экен, турмушка чыккан кыздар бар экен, ошолор барып ошол жерге той уюштурат. Ошол айылдын түрктөр менен кошо бир тууган деп алып, жакшылык жамандыктарына катышам деп айтты Алмек абабыз. Ошо 150 уй карайт экен, 150 уйдун 30 Алмек абабыз өз менчик уйлар экен. Кой индүктөрү, тоокторо бар экен, колунда 2 малчысы бар экен, ошо малчысына баш көз болуп ошол жерде жашайт экен Алмек абабыз. Бизди аябай сыйлады, сыйын көрүп анан сыймыктанып келдик. Келатканда жолдон Кымбат деген карындашым тосуп алды. Алтынбек деп алабыз, түрк улутундагы жигит экен, жолдон тосуп алып ал коноктоду. Негизи кыргыздын кыздары аябай меймандос келет да, уулдар деле мыкты келет го, бирок кыздарыбыз өзгөчө да. Абабыз келип калыптыр деп башкача сый көрсөтүштү, ыраазычылык берем баарына.

0: Ошентип сырттагы айылды да көрүп келдик. Айыл деген жок экен, айылдар деле шаар экен Анкарада. Ошол жагы бизге жугуштуубуз экен деп кудай тиледи.
1: Өзүңүздүн каалоо тилек пикирлериңизди айта кетсеңиз.
0: Ал эми сөздүн акырында Алмаз мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Түркияда туруп, Түркиядагы кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга, баардык кыргыз боордошторубузга кыргыздын ырларын жаңырта бериңиз. Жакшы кабарларды жаңырта бериңиз. Үйлөлүк бакыт сизге. Анан эми кыргыз түрк элинин ортосунда ар дайым ынтымак болсун, биримдик болсун, ырлар жаңырып турсун. Чоң рахмат сиздерге.
1: Өргесенин уюштуруучуларынан Атыркүл Амандыкова айымдын пикирин угалы.
2: Эркесе бул кыргыз элинин байыркы маданий каада салтынан жана нарттуулугунан келип чыккан ынтымакка, чыгармачылыкка чакырган көркөм салт. Салттык башаттары баягы белгиленген, илгертеден келе жаткан аяш кесе, бата алмашуу сыяктуу жөрөлгөлөргө негизделген. Бир тарап экинчи тарапка ыр, өнөр жана каалоо тилек кошулган кесени салтанаттуу түрдө өткөрүп берген. Ынтымактын символу катары дагы белгиленген. Бул каада адамдарды бириктирип, улуттук маданиятты, ырыгүлөрдү, комуз чертүүнү жана башкаларды жайылтууга зор салым кошкон. Азыркы заманбап долбоор катары белгиленип, бүгүнкү күндө ыр кесе долбоору айыл аймактарынан же мекемелерге ортосундагы чоң маданий эстафета жана долбоор катары кеңири форматта уюштурулат. Кыскача айтканда, бул элдик баалуулуктарды муундан муунга өткөрүү уникалдуу маданий салт. Биз дагы ушу нарындык туугандардан Нарын областынан алдык эстафетаны, 2 ай даярданып, кыска мүнөттө ушундай бийик деңгээлде өткөрдүк деп мен дагы ишенем.

Менин атым Атыр. Ошол өлкөсүнүн уюштуруучу катары айтып кетем. Биздин келген конокторубуз абдан ыраазы болуп кетти. Абдан алкыш сөздөрүн бизге айтышты. Бизге келген конокторубуз, посольстводон келген конокторубуз, Түрксой уюмунун башчылары келип бизге абдан жакшы мотивация берип кетишти. Бул иш чараны кошо менен жанында жүргөн профессионалдык музыканттарды чакырдык. Алар да өзлөрүн зор салымын кошту биздин иш чарабызга. Башка улуттагы инсандар да келип, кыргыз күйлөрүн чертип, кыргыз ырларга аккомпаниатор болуп беришти. Ошо катышуучуларга баарына ыраазычылыгымды билдирем, рахматымды айтам. Биздин ыркеси абдан бийик, профессионалдуу деңгээлде өттү деп ишенем. Чоң рахмат.

Алаба Тообасынын тургундарына өткөрүп берүү аземи кылдык. Башка өлкөдө жүргөндө кыргыздын өнөрүн, маданиятын, үрп адаттары унутулуп калбасын, ырпактардан ырпактарга өткөрүү салт санаасын өнүктүрүү максатында жасалган иш чара деп түшүндүрсөм болот. Бул иш чара достукту бекемдеп, улуттук өнөрлөрдү, маданиятты жайылтуудагы чоң салым кошот деп эсептейм. РКС'нин өтүшү жогорку деңгээлде уюштурулуп, мазмуну кызыктуу жана таасирлүү болду. Иш чаранын жүрүшүндө катышуучулар өз таланттарын көрсөтө алышып, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Айрыкча катышуучулардын сахна маданияты, үнүнүн тактыгы жана образга кире билүүсү менен жакшы деңгээлде болду. Жалпысынан алганда, РКС ийгиликтүү өтүп, катышуучулар үчүн да эстен кеткис тажрыйба болду деп эсептейм.

0: Эми ыр кесеге өзүнүн искусство чеберлеринен турган тобун алып келип салымын кошкон эзги ырчы бийчилер тобунун жетекчиси Тумар Нуракова айымдын пикирин угалы.
1: Бир жылдан бери Түркиянын Анкара шаарында ыр кесе салттык оюн зоок программасы өткөрүлүп келе жатат. Мына ошол кеченин кезеги Ысык Көл областына келип жеткендигине байланыштуу Анкарада жашаган ысык көлдүк мекендештерибиз менен чогуу ошол бизге берилген кечени даярдадык, элге жагымдуу маанай тартуулаганга аракет жасадык.
0: Тумар айым, Анкаранын Көлбашы районунда ыр кесе уюштурдуңуздар. Эмне үчүн Көлбашыны тандадыңыздар?
1: Көлбашы белediyesi менен чогуу иш алып баруубуздун себепчиси Түркияда жашаган кыргыз туугандарыбыздын жетекчиси Мошал Күбен мырза менен чогуу Көлбашы мэриясынан ошол ыр кесени өткөрүүчү жайды алууну сурандык жана алар бизге өтө чоң колдоо көрсөтүштү. Эки элдин мындан аркы достук, маданият, социалдык тармакта чогуу иш алып баруу мындан араны өөрчүтүү үчүн биринчи кадамдардын бири болду деп ойлойм.
0: Өзүңүз түзгөн эзги ырчы бийчилер тобун жетектеп барып ыр кесенин көркүнө көр коштуңуздар. Ушул топ жөнүндө жана ыр кеседе аткарган чыгармаларыңыздар жөнүндө маалымат бере кетесизби?
1: Эзги тобунун түзүлгөнүнө быйыл 4-жылга чукулдап калды. Топтун түзүлүшүндөгү эң негизги максат ошол түрк дүйнөсүнүн маданиятын, искусствосун, музыкасын кеңири жайылтуу, бири бирибиздин маданиятыбызды жакындан таанып билүү жана башка элдерге муну жайылтуу болгондо ошол ыр кесе программасында дагы биз ушул максатыбыздан жолго чыгып кыргыздын комузу, казактын домбурасы, карагалпактын дутары, түрк элинин бааламасы, өзбек элинин дайре деген керемет инструменттерин коштоосунда Атай Огонбаевдин Машбутой деген күйсүн иштеп чыктык. Бул биз үчүн өтө чоң бир кубаныч болду.

анан сырткары биздин ошол кечеге катышкан, ошол жерде ырдаган катышуучуларга ошол баардык инструменттердин коштоосунда кыргыздын ырларын аткарууга аракет жасадык. Бул менин оюмча өтө чоң жетишкендик болду биз үчүн жана ушул аракетибизди мындан ары да уланта бермекчибиз.

биз ошол эле учурда түрк дүйнөсүнүн элдик бийлериндагы ушул эле багытта даярдап элибизге ошол түркияда жашаган мекендештерибизге сунуп жүрөбүз.

0: Сиздер залдын ичин нукура кыргыздын үйүндөй кылып, боз үй менен жасалгалап берипсиздер. Ал процесс кандай болду? Айтып берсеңиз.
1: Бир айдан бери чуркап даярдык кылган программабызды жакшы өткөздүк. Программабызга Түрксойдун башчысы катышты, Султан Раев агайыбыз катышты, элчиликтен катышты, Көлбашынын мэринен бирден көп гана өкмөт аркылуу башчылар катышты. Көлбашында жашаган түркиялык кыргыздар, биз баардык кыргыздар да катыштык. Баардыгыбыз бирге жакшы иш чара өткөздүк. Мен эми ушу иш чараны өткөзгөн көлдүк туугандарга, анын ишинин башында болгон бүт баардыгыга чоң чоң рахмат айтамын. Бирликте өткөздүк. Мындан кийин да ушундай иш чараларда кыргызстандык бүт кыргызстан туугандарыбыз менен бул иш чарада бирге болобуз деп үмүттөнөм.
0: Кадырлуу угармандар, өзүңүздөр күбө болгондой Түркияда, анын ичинде Анкарада иштеп жүргөн кыргыздардын арасында таланттуулар абдан көп. Эң негизгиси биздин РГС менен бирге түркиялык туугандарга каада салтыбызды жеткире алсак, эки элдин ынтымагы дагы да чыңдала берет деген ойдобуз.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondoy ile 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.